Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Radio Crne Gore vodi vas u srce Njujorka, u čuveni Metropolitan, na izvođenje remek dijela Evgenije Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog. Pred nama je vječna priča o sudbinskom susretu i neuzvraćenoj ljubavi. Glavne uloge tumače: bariton Juri Samojlov, sopran Asmik Grigorijan, tenor Stanislas de Barberak, mezzosopran Marija Barakova, dok maestro Timur Zangijev predvodi orkestar i hor Metropolitan opere. Ekskluzivno na prvom programu Radija Crne Gore, srijeda 6. maj od 20 sati.

0: Program 23. Međunarodnog budvanskog karnevala koji turistička organizacija opštine Budva i NVO Fešta Đuni organizuju pod sloganom Karneval u srcu počeo abrumom duž Budvanske rivijere. Vesela povorka Fešta Đuna, brazilskih plesačica, bubnjara i tamburaša obišla je budvanska naselja i pozvala građane i posjetioce da se pridruže fešti. Karnevalisti nijesu dopustili da im jak vjetar i povremena kiša pokvare raspoloženje, već su pozitivnu atmosferu prenijeli na sve koji su se zatekli na ulicama Petrovca, Rafailovića, Pržna, Bečića i Svetog Stefana. Program 23. Međunarodnog budvanskog karnevala obilježen je abrumom u Starom gradu sa početkom u 19 sati od 21 sat na Velikoj Bini. Ispred Starog grada nastupio je tribut bendovi Give David Bowie, Bendix, AC/DC. U Starom gradu na trgu Palmi od 22 sata Jack Lupino. Predstavnica turističke organizacije Budva Ljubica Pribilović ukazala je na pozitivne efekte koje karnevalske fešte imaju na turizam u Budvi. Zadovoljstvo načinom na koji je protekao abrum budvanskom rivijerom izrazili su iz turističke organizacije, a današnji program najavljuje predstavnica lokalne turističke organizacije.
1: Od 16 časova upriličit ćemo koktel za predstavnike Federacije evropskih karnevalskih gradova, predstavnike Fešta Đuna i ambasada. Od 18 časova kreće velika karnevalska povorka koju ove godine čini rekordnih preko 80 grupa, odnosno preko 2000 učesnika. Biće tu zemlje ex-Jugoslavije, tu će biti i Rumunija, Bolivija, Španija, brojne druge, tako da ćemo zaista uživati u jednom šarenilu slobodi pod maskama, a od 23 časa nakon što se završi predstavljanje grupa očekuje nas nastup tribut benda ABBA. Noć rezervisana je za pop veče, odnosno pop hitove koji su obilježili 70. i 80. godine. U zoni Starog grada na trgu Palmi predstavit će se bend Briganice. Tako da recimo da je ovaj karneval zaista donio puno radosti u naš grad, mnogo lijepih emocija. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, te da ćemo bezbrižno nastaviti sa projektima koji će obilježiti mjesec maj, a i ostatak ljeta.
0: Ljubica Pribilović je poručila da karneval u Budvu dovede značajan broj turista, pa prema posljednjem presjeku u Budvi boravi oko 16.000 turista, od čega oko 11.200 gostiju boravi u hotelskom smještaju, što je za nekih 10% više u odnosu na isti period prošle godine. U toku današnjeg dana očekuju još značajni priliv turista. U Budvi borave turisti iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, SAD, Albanije, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Turske i brojnih drugih zemalja. Očekuju i turiste iz zemalja učesnica karnevala.

nedelju 3. maja navršava se godina dana od smrti Dragog Račić-Dragića Zeka. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Račići.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

nedelju 3. maja navršava se godina dana od smrti Dragog Račić Dragića Zeka. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Račići.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzike za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Šabana Šaulica, Merime Njegomir, Lepe Brene, Vesne Zmijanac, Rođera Ičevića, Hange Paldum, Cece, Silvane Armenulić i Ane Bekute.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun, 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romance, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maxi single Sitnije, cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oscar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile moje, Voli me voli, Uske pantalone, Hajde da se volimo, 4 godine, Boli me ovo za sve, Za ljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brena je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug, izvorne novokomponovane pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo Lepu Brenu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde pogledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu Jorgovani, sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze i tako dalje. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

Radio Crne Gore vodi vas u srce Njujorka, u čuveni Metropolitan, na izvođenje remek dijela Evgenije Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog. Pred nama je vječna priča o sudbinskom susretu i neuzvraćenoj ljubavi. Glavne uloge tumače: bariton Juri Samojlov, sopran Asmik Grigorijan, tenor Stanislas de Barberak, mecosopran Marija Barakova, dok maestro Timur Zangijev predvodi orkestar i hor Metropolitan opere. Ekskluzivno na prvom programu Radija Crne Gore, srijeda 6. maj od 20 sati.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzike za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Šabana Šaulica, Merime Njegomir, Lepe Brene, Vesne Zmijanac, Rođera Ičevića, Hange Paldum, Cece, Silvane Armenulić i Ane Bekute.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, Pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, srdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romance, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maxi single Sitnije, cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oscar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile Mo.

je, voli me, voli, uske pantalone, hajde da se volimo, 4 godine, boli me ovo za sve, za ljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brenna je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug, izvorne novokomponovane pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo lepu Brennu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde pogledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamiriš u Jorgovani, sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze itd. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzika za dušu. Naredna vas očekuje sljedeće subote. Do tada ostanite sa nama i uživajte u nastavku programa.
1: Top lista domaće muzike.
0: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun, 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romanse, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maksi single Sitnije, cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oskar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop-folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile moje, Voli me voli, Uske pantalone, Hajde da se volimo, Četiri godine, Boli me uvo za sve, Zaljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brena je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug, izvorne novokomponovane pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo Lepu Brenu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde pogledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamiriš u Jorgovani, sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze itd. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzika za dušu. Naredna vas očekuje sljedeće subote. Do tada ostanite sa nama i uživajte u nastavku programa.
1: Top lista domaće muzike.
0: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Već dugo

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.